0: 大哥，人家的，来，
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.